parum ne worotum putra kanti do ne worokanti ta etaturing agung sastrana etadora emadigondo putra kanti.